0: Jew wa Yesu din mu.
1: Amen.
0: Afrade on be kwa ma.
1: Jesus.
0: Onti na nim chira.
1: Jesus.
0: Won yi ofi amne biere.
1: Jesus.
0: Onti won sam.
1: Jesus.
0: Won be dwuma kwa ma.
1: Jesus.
0: Adi biere wo brɛ wo ho.
1: Jesus.
0: Afrade ma na nyemre wo Yesu din mu.
1: Amen.
0: Ya wo brɛ wo ho.
1: Jesus.
0: Afrade.
1: Jesus.
0: O ma na nyemre.
1: Jesus.
0: Ya wo su wo ho.
1: Jesus.
0: Afrade mpepa woni ase nsio.
1: Jesus.
0: Wo Yesu din mu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: 0244955968 obetun afra me. Dien databuo be na wo hyem na opase nyem bom pai na dwade be jiwa fim nyankopon ye ama daniel so ye ma daniela obetumi ayama yan suso because won sisada wo ye nura nyankopon ene nyankopon ene nyankopon da da da da da da da da mini se dia wo ye nura no obetumi ayene ne obetumi afremi ano pe 0244955968 0244955968 from me mom pai akaye 8 minute na yapon good morning
2: morning
0: you follow her for you
2: Yana
0: Eyo, ma una yira o.
2: Ma gbadura na ubi ande. Jata, fa dura sharika ma, ika wa tura vinyon chi ufa dofa.
0: Kala vala.
2: Ufa puma. Tepare shiare, nye mama ifi ufa sku. Dura sharika ufa koda ma. Ala, ma wike de da, yela, ma umana de, nye mama ifi ufa vinyo kata.
0: Amen.
2: Le Yesu panko.
0: Amen. Ma wuna dra ukule ufiyo, ukule mama vio kata.
1: Jesus.
0: Le sete nefa ruru reshiare ma.
1: Jesus.
0: Warito pong ruru reshiare.
1: Jesus.
0: Ma wuso boli sa.
1: Jesus.
0: Na dra ukule vio.
1: Jesus.
0: Na dra ukule mama vio.
1: Jesus.
0: Kule ulonlo toka.
1: Jesus.
0: Le sete nefa ruru reshiare ma.
1: Jesus.
0: Le yesu Christo pongko.
1: Jesus name.
0: Chokbaji ma upashi.
1: Jesus.
0: Na wudole wagama.
1: Jesus.
0: Na wudole vio pagama.
1: Jesus.
0: Na wudole umama vio pagama.
1: Jesus.
0: Le yesu Christo pongko.
1: Jesus name.
0: In Jesus my
1: Jesus name.
0: Mami, amen. Na yira wo ha. Aba like for formation for form no toro ma mie na ma wo na yira wo vie nto.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Aba la nyo mi ba no se do ma mie na.
0: Amen.
2: Na don ku mi ya to ya ha ko ka ta ji da su ko ko.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bye bye. Bye. Hello. Hello, hello. But you didn't be off free. But you see a rose, eh?
3: Dinah.
0: Dinah. Ma Dinah, ain't you?
3: But you are someone who can hear me.
0: Are you was a Nayaka?
3: But you
0: are. Eban is saying, ain't you where? Then I am on Mumbayana pay. Yatabu Ben, I wish him.
3: Don't know.
0: Jesus. Yatabu biere wo hyam Awurade.
1: Jesus.
0: Me sema no no be pega ne frem wo Yesu dire.
1: Jesus.
0: Unu mo bona pega ne frem wo Yesu
1: Kristo. Jesus.
0: Boni bi ya se hyam.
1: Jesus.
0: Aye ne se juma.
1: Jesus.
0: I refuse it.
1: Jesus.
0: I cancel it.
1: Jesus.
0: In the name of Jesus.
1: Jesus.
0: Awurade.
1: Jesus.
0: Wo nim tre no.
1: Jesus.
0: Awu Yesu dire mo.
1: Jesus.
0: Awu Yesu dire mo.
1: Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mami, it is done.
1: Amen.
0: Obedi adanse wati.
1: Amen.
0: Awu Yesu dire mo. Amen.
1: Amen.
0: Bye bye. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.